dunya abadan wa qaybu burkon ngiyete gayi andor do dunya abadan wa qaybu wa khalbuka wululu tek ala sadati la bamba wax ca way wa mul sakati wa khalbuka wululu tek ala sadati la bamba wax ca way wa mul sakati erawlu len te ñewnu xawto nga ka bajjo ba daanu na ci digiido erawlu len te ñewnu xawto nga ka bajjo ba daanu na ci digiido wallahi serign ma samba ke robam ne dirim fa kawla di janga andak def de lipi falakh wallahi ke robam ne dirim fa kawla di janga andak def de lipi falakh mama ziyati saykhana masanda tabba fi daroy roylu saykhi bamba ya malakul maut lashitu mita bi izni man yuhyi wala yamut yaba yaba ghadim rafale kanga der bi jat mi ñu bañ ko suuli yaba yaba

Hilal yagal kima tijis. Te kima jis kuko fijis. Te andula gmon kuko gis. Genu famba sakul khoram. Nanyan mala kima tijis. Sangup jamon ola tijis. Dale andi andak kima jis. Buken ni defu mauturam. Sheikhu Shiyaku Ahmadu. Kimonu tektal Ahmadu. Tedifikany Muhammadu. Wamu dugal kodir karam. Tampe fa tampe mgaramam. Nika yoko sibir kolam. Digol ko baati digalam. Falko tikaw lalu palam. Niko yekete fan ko ni xam ak ni xam dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw ci den kanam junjum ya gor ci asaman soufi di rekete yi di waan tan ci ñaan ko bu samaan mo falu andaki dagam

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la